0: Khi mới chạy xe
1: Al principio
0: này
1: fue mi hijo quien más me apoyó
0: con hỗ trợ cô.
1: Y quien me enseñó a usar la aplicación.
0: Giúp đỡ cô, chỉ bảo cô cách app.

0: khi mới chạy xe
1: Al principio
0: này
1: fue mi hijo quien más me apoyó
0: con hỗ trợ cô,
1: y quien me enseñó a usar la aplicación.
0: Giúp đỡ cô, chỉ bảo cô cách app.

0: trabajadoras vietnamitas.
1: Mình đã đi làm, đàn bà con gái đã đi làm lo cho cuộc sống thế nhưng mà.
0: La pobreza las obliga a trabajar en fábricas, lejos de sus familias, en condiciones de explotación.
2: Khi đầu tiên em vào làm, em không được đi vào, em ấp sấp luôn. Thì không biết là không định niệm luôn.
0: Explotación en las fábricas de Vietnam.
3: Ahora. Inteligencia artificial y algoritmos son los dispositivos inteligentes.
4: Temas que mueven el mundo tecnológico.
3: En Enlaces, bienvenidos.
5: Quizás escucharon la noticia.
3: Malvertising. Phishing.
5: ¿Qué tan seguro es mi teléfono?
4: Vivir en la era digital. ¿Qué significa?
3: Lo analizamos.
4: Enlaces. En 90 minutos.